Ten avatanastasis in pe Christos o votenoște fie Thoe, Iisus pe Christos pe Ncioi, fie Thoe in atnovie mavat, tenoște pe Christos o pe Christos,

0: Nevoi necheve yom pesem ka en hito wo are remotnan em pon khene mefno hem evol khene pta kone me pshefti
1: shopinane noe prostasis nare nevnoti penere soti feta vece sarexe vole